to i fuma talo e a matai le por kalamule ni fiafi. E ia teo e lavale vi inga ma le faa neetanga, le faa manu, ma le taulanga o le faa fitai, e fo ia tu bea i la awa fio. A wae le lei, le lei, le lei, bea la awa fio e temi umolo mātou wola. Ta mai mātou te faa fitai a la awa fio, mātou ta pafu i la awa fio le nei fiafi. No loa lofa faa soa mo i mātou, e a ua fotua i maile pongisa mo watu le maalama lama le tae aona le la, sa fenga ye nisi o lau whanau fi au manga luenga vi i a loa lofa ma loa wanga le lei faa fitai lo mātou atua ma eu e ma anua noa i loa lofa faa soa i to tonu o a inga te tasi faa pena foi si o mātou atunu umaya i tai tai se i yoa i alo ma whanau faa fitai tele lo mātou atua leli i ele nei fiafi wa esi la fia mātou maafutanga o porkalame faa nga solo alaulu ala leo nei el pimen sa monta mai faa mori mori taitolua ina i mātou e a mesei fo ili tautua mole atunu tata longo masefau i faa moe moe o tutupu i tutonu o ISS leli i a unitala fo i e porkalame e fesoso ani ai a inga teitasi i leola tau mafai a mesei elisa ili nga malo i nei atunu mamao leli i e se alo fangia i mātou malo mātou au au nanga e vai vai a mafaa tau vaa lau whanau ae la lango mea umalava mafaa moe moe ili faa tasi mai o lao fio leli elo fangia i la tau fengai mafaa au mga aluengo lenei po a mesei fo i la tau ya a ngai fo i malo longa tamai faa mol mol tuli tuli awina i mātou umalava lea lofa siri siri eose o ino mātou ali faa maa ngalo yo mātou faa alitonu mao mātou sese ono o Yesu leli faa ola amene ma amene